0: go on from there.
1: Very well. Then let me tell you a story. Once upon a time, in a land far away...
2: I bet Charlie made the best storyteller ever.
3: He did. And it wasn't just the trees that liked his stories. People came from far and wide to listen.
1: And they all lived happily ever after. The end.
4: Oh, thank you, Charlie.
0: Well done.
4: I really enjoyed being in that story, even though I didn't get to say as much as Sam.
2: You made a beautiful tree, Louisa.
5: Oh, thank you, Faraway.
2: I'd like to hear the end of that story about the wizard and the giant.
4: So would I. Go on, Sam.
3: He won't talk.
5: Don't you want to tell us the story?
3: Oh, dear. I think I've worn his voice out.
6: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha